na, na. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Kjer je vedno vroče in senca.
0: Poletni Radio Gorenc.

Aleksander Sergejevič Puškin. V sibirskih rudnikih. Prevod Mile Klopčič. V sibirskih rudnikih gorje, naj vaše spremlja potrpljenje. Saj žrtve blagoslov rode, uspelo vaše bo stremljenje. Naj upanje, ta brat gorja, krepi pogumnost vam pregrancem in vnema radost vam izbrancem. Nekoč trpljenje se konča. Verujte, bratje, pride čas, ko bratstvo streje jetniške mreže in vas ljubezni klic doseže, kot glas je moj prišel do vas. Okovi težki se strobe, podro se ječe in vesela svoboda vas bo spet sprejela in spet dobite meč.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Ko berete ali poslušate današnja poročila, se ne morete izogniti dejstvu, da živimo v vrtincu strašnega in nasilnega življenja. Zakaj tako narašča število zločinov? Nemorala se širi po vsem svetu. Nobena družba, ki se odvrne od Boga in si postavlja lastna merila pravičnosti, ne more ostati močna. Ljudje so zavrgli merila Božje besede, njegov zakon in prekršili vsa pravila vedenja. Danes je ljudem merilo njihov lasten um. Pravijo, če se mi bo zdelo dobro, kaj storiti, bom to tudi storil. Bog pa nam v svetopisenski knjigi pregovorov razodeva. Je pot, ki se zdi človeku ravna, njen konec pa vodi v smrt. Božja beseda nas oskrbuje s popolnim, večnim merilom pravičnosti, ki je nebeški in najboljši zakonik vedenja. Zapisan je v drugi Mojzesovi knjigi. V psalmih beremo: Gospodova postava je popolna, zanesljive so vse njegove zapovedi, utrjene za vedno in na veke. Torej veljajo tudi za nas danes. Sveto pismo nas vabi nazaj k poslušnosti, nazaj k morali, nazaj k Božjemu zakonu, v katerem sta strjeni dve načeli – ljubezen do Boga in do človeka. Daje nam smernice, kako smo lahko srečni. Po preroku Izaiju Bog pravi: O, da bi bil pazil na moje zapovedi, tedaj bi bil tvoj mir kakor reka in tvoja pravičnost kakor morski valovi. Jezus nam je dal najboljši zgled, kako naj bi živeli. On se je držal postave, jo zvesto ubogal in izvrševal. Nam pa je prepuščeno, da si izberemo življenje ali smrt, blagoslov ali prekletstvo. Izbiramo sami. Če bomo izbrali življenje, nam Bog vesolja obljublja, da bo spremenil naše srce in nam bo dal moči, da bomo izpolnjevali njegovo postavo in se ravnali po njegovem zakonu. In tako bomo prejeli blagoslov.

0: Misli iz Biblije.
1: Današnje razmišljanje zaključujemo z besedami, ki so zapisane v psalmih. Velik mir uživajo vsi, ki ljubijo tvojo postavo. Ob ničimer se ne spotikajo. Lepo vas pozdravljava Mitja Krže in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

Slovenski rod že mnogo let le eno si želi, naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo naš petir.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. Za danes sem vam izbral zgodbo o dedku. Helena Kraljič je napisala pripoved, ki nosi naslov Moj dedek. In verjamem, da je tak tudi vaš dedek. Takole gre. To je moj dedek. Že dolgo je na svetu. Skupaj sva se igrala že takrat, ko sem bila še dojenček. Pomagal mi je nastrgati jabolko. Pripravil mi je najboljši pomarančni sok. Z mano je igral domine, ko je zunaj deževalo. Bral mi je najlepše pravljice in me poljubil, ko sem zaspala. Očka pravi, da je dedek že star. Res nima več svojih zob, a njegov nasmeh me vedno razveseli. Res veliko krat kaj pozabi, a nikoli mi ne pozabi povedati, da me ima rad. Res ima težave z ravnotežjem, a še vedno rad zapleše z mano po kuhini. Res je že star, ampak naj ga ne skrbi. Zdaj mu bom jaz pomagala nastrgati jabolko. Zdaj mu bom jaz pripravila najboljši pomarančni sok. Zdaj bom jaz igrala domine z njim, ko bo zunaj deževalo. Zdaj mu bom jaz brala najlepše pravljice in ga poljubila, ko bo zaspal.
4: Nedeljska pravljica!
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
3: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
1: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil, Fiat Pandina.
1: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno, v nedeljo, 5. julija.
1: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več

0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji gozdarski oddaji. V naši družbi je gospod Anže Ovsenek iz Zavoda za gozdove Slovenije, krajevne enote Tržič. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes bova govorila o postopku izgradnje vlak, pa če najprej začneva. Kakšen je namen gozdnih vlak in kakšni administrativni postopki so tukaj zadaj?
2: Gozdne vlake so namenjene za spravilo lesa do kamionske ceste, kjer potem les kamioni naložijo in odpeljajo. Les se lahko vlači po tlih ali vozi z gozdarskimi prikolicami. Pred izgradno vlake lastnik gozda najprej pokliče revirnega gozdarja in pove, da bi v svojem gozdu rad zgradil vlako, da bo lažje in varneje spravljal les. Prvi korak administracije je oddaja pobude. Lastnik gozda mora na pristojno krajevno enoto Zavoda za gozdove podati pisno pobudo za izdelavo elaborata vlak. Ponavadi to pobudo gozdar prinese seboj na teren, ko z lastnikom pogledata, kje bi potekala trasa vlake. Trasa označita s trakci okoli dreves, katera bodo ostala na spodnji strani vlake. Pri tem uporabita naklonomer, s pomočjo katerega strasirata vlako z enakomernim naklonom.
1: Gospod Ovsenek, omenili ste elaborat vlak, pa če najprej poveva sploh, kaj je to elaborat vlak?
2: Ja, revirni gozdar potem naredi elaborat vlak, ker se pogleda tudi odprtost gozda. To pomeni, koliko vlak je lahko na hektaru gozda. V programu, kjer imamo gozdarji vlake zarisane za odsek, to je približno 40 do 50 hektarov gozda, se pogleda odprtost, ki ne sme presegati 130 metrov v alpskem svetu. Na Kraškem je lahko odprtost do 180 metrov na hektar, v Gričevnatem pa do 150 metrov na hektar. Praviloma to ni problem, da bi bila odprtost prevelika. Najmanjša razdalja med vlakami na pobočju je okrog 70 metrov. V elaboratu je narisana vlaka na karti, na kateri se vidi, skozi katere parcele gre. Investitor vlake mora pridobiti pisna overjena soglasja od lastnikov na vsaj 3/4 dolžine vlake, da vlako lahko zgradi. V elaboratu so predpisane tudi tehnične lastnosti vlake, kot so širina vlake, ki je 2-3 metre, in naklon vlake. Prav tako se predpiše obračališče in število prečnih jarkov za odvodnavanje. Paziti je potrebno, da voda iz vlake ne teče na gozdno cesto ali pašnik.
1: Omenili ste soglasja. Kako je soglasji oziroma odkazili samih dreves na trasi vlake?
2: V elaboratu so navedena tudi varstvena območja. Če vlaka poteka v območju Natura 2000, vodovarstvenem ali kulturno-varstvenem območju, mora investitor pridobiti še naravovarstveno, vodno ali kulturno-varstveno soglasje. Za vodno soglasje je potrebno še geološko poročilo, ki ga izdela geomehanik in stane vsaj 1000 evrov. Ko lastnik pridobi soglasja lastnikov parcel, je nastala potrebna soglasja, Zavod za gozdove na pobudo investitorja izda še soglasje posega v prostor, investitorju dovoljuje začetek del. Z revirnim gozdarjem nato odkažeta drevesa na trasi vlake, ki bodo odstranjena, in prav tako panji bodo okopani v nasipno brežino. Nato lastniki dobijo odločbo odkazilih dreves in gradnja se lahko začne.
1: No, prav o gradnji vlake pa bo spregovorila tudi po tej kratki glasbeni pauzi, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje gozdarske oddaje. V naši družbi je še vedno gospod Anže Ovsenek iz krajevne enote Tržič Zavoda za gozdove Slovenije. Pogovarjava pa se o gradnji vlak. Zdaj, povedali ste, da se lahko gradnja vlak začne, ko so pridobljena vsa soglasja, narejeni tudi elaborati. Kako je samo gradnjo? Odvodnavanjem konec koncev na področju vlake?
1: Gradnja se najpogosteje izvaja z bagri z nagibno žlico, saj povzročajo najmanj poškodb na gozdnih tleh in okoliškem drevju. Večji bagri, 15-tonski ali večji, lažje in bolj enakomerno naredijo vlako. Na nagibnem terenu bagr del materiala izkoplje in ga nasuje v nasip, da nastane ravna površina planum širine 2,5 do 3,5 metra. Bagarist ves čas skrbi, da je naklon vlake enakomeren. Delo mu olajšajo trakci na drevesih, ki se pri trasiranju namestijo na drevesa, ki ostanejo. Nagib praviloma ne sme presegati 20% na krajših razdaljah, pri kamniti podlagi je izjemoma lahko do 40%. Za spravilo lesa z gozdarsko prikolico je najprimernejši naklon 15% ali manj. Pri vlaki na pobočju se naredi tudi peta oziroma nasip na zunanji strani vlake, ki preprečuje, da bi les iz vlake med vlačenjem zdrsnil pod vlako.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje, kako pa je z uporabo vlak in pa samim financiranjem izgradnje?
1: Voda je največji sovražnik gozdnih vlak, saj povzroča erozijo in odnašanje materiala. Na vsakih nekaj 10 metrov, odvisno od strmine, šnijarki, po katerih voda iz vlake teče v gozd in pri tem pazimo, da voda iz vlake ne vteka na gozdno cesto. Jarke je potrebno po vsakem spravilu lesa obnoviti, lahko ročno ali pa z desko pri vitlu. Gozdnih vlak se praviloma ne nasipa. Razen na mehkih in vlažnih terenih je včasih potrebno nasutje kamenja za boljšo nosilnost. Ta dela pa morajo biti predvidena v gozdno-gojitvenem načrtu. Odkopne in nasipne brežine morajo biti pravilno oblikovane pod ustreznim kotom, da se prepreči plazenje zemlje. Vlake potem lahko uporabljajo vsi lastniki parcel, skozi katere vlaka poteka. Pred izgradnjo se pa preveri, ali je odprt kakšen razpis za gradnjo gozdnih vlak. Pri prijavi na razpis pomagamo gozdarji, z razpisom pa pridobimo približno polovico povrnjenih stroškov dela. Vzdrževanje vlak je strošek lastnikov vlak. Denar, ki ga lastniki gozdov letno plačajo za vzdrževanje gozdnih cest, se ne uporablja na vlakah, ampak za kamionske ceste, katere se vsakih nekaj let vzdržuje. Po zaključenem spravilu lesa je res potrebno vlake povrniti nazaj v obstoječe stanje in popraviti kanal za odvodnavanje.
0: Gospod Ovsenek, najlepša hvala za vse informacije in še kmalu zopet naslišanje.
1: Ja, hvala tudi vam, nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

Slovensko morje predstavlja dober odstotek celotne površine naše lepe dežele. Obala je dolga dobrih 46 km, na kateri je kaj videti. Kakšno je slovensko morje, kaj lepega lahko tam počnemo, pa nekaj o zgodovini izkoriščanja bogatstva našega morja, vsem tem v današnjem kolovratu. Za začetek pa tole. V Sloveniji imamo tudi naselje morje, ki pa ne leži ob morju. Nahaja se v občini Rače-Fram, 15 km. Od Maribora. V zgodovinskih virih se to morje prvič omenja v 16. stoletju, danes pa ima 1629 prebivalcev. Od Štajerskega morja pa nazaj na morje z naslednjo pesmijo, seveda. A ja, še predtem, dobrodošli v današnjem kolovratu. Gostiva vas Štefan Trzijev in Mateja Langus.

Slovensko morje predstavlja približno tretjino površine celotnega Tržaškega zaliva. Leži v njegovem severovzhodnem delu. Celotno obalo Slovenskega morja sestavlja ta dva večja zaliva, Koprski in Piranski. Vstop v najgloblji del Koprskega zaliva omejujeta Debeli rtič in rt Petelin. Piranski zaliv, ki leži severozahodno od Koprskega, zaključujeta rt Madona in skrajna severna točka rta Savudrija. Glavno vlogo v pomorskem prometu nosi seveda Koprski zaliv, kjer je največje in edino slovensko pristanišče za tovorni ladijski promet mednarodnega pomena. Za potrebe nemotene plovbe manjših plovil in prehajanje med teritorialnimi morji sosednjih držav sta na slovenski obali dva mejna prehoda za mednarodni pomorski promet – v Kopru in Piranu. Vzdolž obeh večjih zalivov so z vedno hitrejšim razvojem navtičnega turizma nastale tri marine – Marina Koper, Marina Izola in Marina Portorož, ki nudijo vso potrebno infrastrukturo in oskrbo rekreacijskim in turističnim plovilom. Vmes so še številna manjša občinska pristanišča, mandrači in sidrišča, ki so večinoma lokalnega značaja. O slovenskem morju in primorju govorimo torej v današnjem kolovratu. Ostanite z nami.

Slovenska obala označuje območje pasu ob slovenski obali Jadranskega morja, v geografskem, nenacionalističnem smislu pa tudi slovenska Istra. Dolga je 43.157 metrov, če zmerimo zgolj naravno linijo, oziroma dobrih 46 kilometrov in pol po geodetskih meritvah. V Evropi ima ta krajšo obalo samo Bosna in Hercegovina ter Monako. Na severu meji na italijansko obalo na reki Dragoni, na jugu pa je administrativna državna meja s Hrvaško. Obalo oblivajo Koprski, Strunjanski in Piranski zaliv, ki so deli Tržaškega zaliva. K obali štejemo običajno še teritorijalno morje Republike Slovenije, ki obsega 326 kvadratnih kilometrov. Od Kopra do Izole je včasih vodila tudi državna obalna cesta, imenovana Istrska cesta, ki je bila leta 2017 kot najdaljši del slovenske obale zaprta za cestni promet. Obalo si delijo občine Ankaran, Koper, Izola in Piran. Kraji na istrski obali Slovenije pa so Lazaret, Ankaran, Bertoki, Koper, Žusterna, Izola, Jagodje, Dobrava, Strunjan, Piran, Portorož, Lucija, Seča, Parecak in Sečovlje. Slovensko morje je plitvo, zato se lahko hitro ohladi in tudi hitro segreje. A o teh lastnostih malce kasneje.

0: Agenciji.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031 395 101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovra domačih viš, ki danes torej govori o slovenskem morju in primorju. Slovensko morje je plitvo, zato se lahko hitro segreje oziroma ohladi. Posledica plitvosti pa je ekološka občutljivost. Doslej največja izmerjena globina morja je 300 metrov od Piranske punte in sicer na 38 metrih. In 40 centimetrih. Poimenovali pa so jo, to podvodno točko, kar podvodni Triglav, in je od leta 2000 označena z belo kroglo, okroglo bojo in 2,5 tone težko betonsko protitankovsko piramido, ki leži na morskem dnu. Povprečna letna temperatura morja v Portorožu je 15,8 stopinj Celzija, no najnižja povprečna temperatura morja je v februarju približno 8 stopinj, najvišja pa v avgustu 24. Zaradi počasnejšega spomladanskega ogrevanja in jesenskega ohlajanja morja govorimo o njegovem blažilnem vplivu na podnebje, saj se pozimi zrak zaradi morja segreva, poleti pa ohlaja. No, najvišja uradno zabeležena temperatura morja pri nas pa je znašala 31,1 stopinje Celzija, izmerjena 17. julija leta 2010 v Kopru. Površinska slanost slovenskega morja je nekoliko nižja od slanosti Sredozemlja. V povprečju se giblja okoli 38,3 promila, a je vseeno višja od povprečne slanosti svetovnih oceanov, ki znaša 33 promilov. Na nekoliko nižjo slanost vplivajo izlivi večjih rek v Tržaški zaliv in Severno-Jadransko morje, Pad, Soča, Timav. Rečna voda je sladka, redkejša in teče po površini gostejše morske vode zelo daleč v morje. In morski tokovi v Tržaški zalivu so tudi del stalnih tokov, ki krožijo ob hrvaški obali proti severozahodu in se ob italijanski obali vračajo proti jugovzhodu. O pozidanosti, rabi, kakovosti morja, pa tudi o kopalnih vodah izveste več v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

Morje je za prebivalce Slovenije torej izjemno pomembna vrednota, naravni vir in naravno bogastvo. Stik vode in kopnega je za človeka že odnekdaj privlačen. Obala ponuja izjemne razvojne možnosti, od naselitvenih in prometnih do rekreativno-turističnih. Pomembne tradicionalne gospodarske dejavnosti v obalnem območju so bile kmetijstvo, solinarstvo, ladjedelništvo in ribištvo, vse izrazito povezane z naravnimi viri okolja. Javnosti so oblikovale tradicionalni krajinski vzorec slovenskega obalnega pasu, za katerega je značilno bujno rastje s prepletom naravnih rastlinskih prvin, okrasnega rastlinja in kmetijskih kultur na terasasto preoblikovanih pobočjih. Kulturne terase so bile na flišnih pobočjih izjemno pomembne, saj so zmanjševale erozijo, povečevale obdelovalno površino in izredno dobro vplivale na zadrževanje vlage. Obdelovalne površine na ravnicah in solinska polja pa so zaznamovala tudi zunanjo podobo obalne črte. Ta se je skozi zgodovino spreminjala, zmanjševala se je površina plitvega morskega okolja, v Koprskem zalivu na primer v 200 letih za 4 kvadratne kilometre. Danes je celoten obalni pas gosto poseljen. Ohranjena so značilna zgodovinska obmorska mesta, ki so gručasta, strnjena, zavarovanimi in prepoznavnimi kulturno-zgodovinskimi jedri. Tudi Portorož kot sodobnejši urbanizirani del obale in rivierni tip mesta. Na južnih pobočjih in na slemenskih uravnavah v bližini morja se pojavlja razpršena pozidava v prepletanju z obdelovalnimi terasami. Nenadzorovana rast posamičnih gradenj, predvsem počitniških hiš in turističnih objektov, spreminja značaj obmorske krajine. Vse večja urbanizacija obalnega pasu se kaže tudi v preobrazbi in utrjevanju obalne črte. Le še 25% obale je v naravnem stanju, večji del, 38%, je zmerno spremenjen, preostali obalni del, to se pravi 37%, pa je občutno domočno spremenjen. Na slednjem so pristanišča, marine in urbana območja, ki posegajo v bibavični pas in morje. Na 12% obale dostop do morja ni mogoč zaradi posebnih režimov varovanja, denimo carinski pomoli in pa Luka Koper. Povečuje se tudi obseg turistične dejavnosti. V obmalnem območju se v poletnih mesecih izrazito poveča poraba vode, ker poleg povečanja porabe v gospodinstvih in kmetijstvu povezujemo predvsem z večjim številom turistov v tem času. Večje število prebivalcev in turistov ter razvoj gospodarstva pa prinaša okoljske pritiske tudi v obliki povečane količine odpadnih voda. In medtem, ko se na eni strani, predvsem v obalnem pasu slovenske Istre, kopičejo dejavnosti, infrastrukturno opremljanje prostora in zato če dalje večji priliv prebivalstva in težnje po gradnji, se na drugi strani zaledje po velikosti bistveno večji del spopada z mnogovrstnimi strukturnimi problemi in vprašanji, ki pomenijo zaostajanje v razvoju. In vse to so tudi teme, ki jih moramo povedati, ko govorimo o slovenskem morju in primorju. O rabi le tega pa v nadaljevanju.

Slovensko morje je izjemen naravni vir in pomembno okno v svet. Omogoča številne dejavnosti, kot so turizem, promet, pridobivanje hrane in drugih dobrin, ki pa se pri rabi morja in pri obalnih zemljišč včasih izključujejo. Svojevrstno pomembnost slovenskega morja izkazuje to, da številni zakonodajni dokumenti različnih sektorjev posegajo v način rabe morja in pri obalnih zemljišč z različnimi pravnimi režimi. Pravni režim je nabor pravil, ki jih uveljavljajo predpisi, s katerimi se določa način uživanja dodeljene pravice rabe in z njo povezane obveznosti. V splošnem za morje velja pravni režim naravnega ali grajenega javnega dobra, katerega namen je omogočiti splošno rabo vsakogar v enaki meri in pod enakimi pogoji. Posamezni predpisi pa naj bi to splošno rabo urejali v korist vseh. Zakonodaja o morskem ribištvu tako določa območja ribolovnih rezervatov, na katerih je omejen predvsem ribolov in hitrost plovbe, ter območja, na katerih je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, torej območja, kjer so že ali pa se še bodo razvila školjčišča. Za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine pomembna območja so zavarovana z akti različnih statutov in pa seveda tudi z Naturo pomembna je Natura 2000. Zavarovana so nekatera večja območja, denimo Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, pa naravni rezervat Škocjanski zatok in naravna spomenika Rt Madona in Debeli rtič. Morski ekosistem pa je zaradi živahne pomorske dejavnosti stalno ogrožen, bodi si zaradi vnosov tujerodnih vrst, bodi si zaradi namernih ali nenadzorovanih izpustov iz ladij. Rabo morja v pretežnem delu Koprskega zaliva, pa tudi pomembna manjša območja ob drugih obalnih naseljih, usmerjajo pravni režimi po pomorskem zakoniku, ki se nanašajo predvsem na neovirano plovbo in tako na omejeno drugo rabo. Za varno kopanje v morju pa je uveljavljen pravni režim kopalnih voda in kopališč, pri čemer je namenjena posebna pozornost kakovosti kopalnih voda. Okoljski cilji nas zavezujejo k zagotovitvi dobrega stanja voda in varstva morskega okolja. Eno od učinkovitih orodij za to je priprava upravljavskega načrta obalnega območja z meddržavnim sodelovanjem. Ta pa presega tradicionalni sektorski pristop in vzpostavlja sodelovanje med vsemi zainteresiranimi. O kakovosti morja in kopalnih vodah pa v nadaljevanju.

Slovensko morje se torej razteza vzdolž dobrih 43 km in sega na vodno stran največ 12,2 morske milje od obalne črte. Je sorazmerno plitev morski bazen, kot smo uvodoma že povedali. Njegova prostornina je majhna, kar atmosferskim dejavnikom omogoča hiter in močan vpliv na slanostne in temperaturne razmere. Na dinamiko vodnih mas priobalnega pasu imajo prevladujoč vpliv bibavica, veter in sladkovodni pritoki. Za celotno območje obrežnega pasu in njegovo zaledje so značilni gosta poselitev, ponekod intenzivno kmetijstvo, industrija, promet, turizem in različne storitvene dejavnosti. Vse to se odraža na količini komunalnih in tudi industrijskih odpadnih voda, ki se izlivajo v morje in bistveno vplivajo na ekološke procese. Posledično pa tudi na stanje morja. V obalno morje vnašajo največjo količino suspendiranih delcev in hranilnih snovi reke Rižana, Dragonja, Badaševica in Drnica. Skromne razsežnosti, plitvost, majhna prostornina vode in šibki tokovi slovenskega dela Tržaškega zaliva se kažejo tudi v njegovi okoljski občutljivosti. Dotok kopenskih voda z veliko hranilnimi snovmi, nekateri neposredni izpusti in izpusti iz čistilnih naprav obremenjujejo slovensko morje. Najbolj obremenjeno območje je notranjost Koprskega zaliva, k čemur prispevata svoj delež Rižana in Badaševica z nekaterimi neposrednimi iztoki odpadnih voda iz naselij in industrije. Kakovost morja stalno spremljajo z analizo vzorcev morske vode, sedimenta in mesa morskih organizmov, ki so zajeti v določenih časovnih intervalih na točno določenih merilnih mestih in globinah. Merila za oceno kemijskega stanja vode predpisuje zakonodaja z mejnimi vrednostmi za posamezno kemijsko spojino v vodi in sedimentu, ki ne sme biti seveda presežena. Z kemijskega vidika je bila kakovost morja v zadnjem preučevanem obdobju dobra. Kako pa je s kopalnimi vodami, saj je na slovenski obali kar 18 naravnih kopališč, pa izveste v nadaljevanju. Jaz te

Na slovenski obali je torej 18 naravnih kopališč z upravljavcev in 6 območij kopalnih voda, kjer se navadno kopa veliko ljudi in kopanje ni prepovedano. Da je kopanje tam tudi zdravstveno-higiensko varno, je posebna pozornost namenjena kakovosti morske vode. Skladnost kopalne vode se ocenjuje po merilih nacionalne zakonodaje in kopalne direktive. Zahteve niso izpolnjene, če je v eni kopalni sezoni več kot 5% vzorcev izkazovalo vsebnosti večje ali manjše od predpisanih standardov. Kakovost slovenskih kopalnih voda na morju je skladna z obvezujočimi merili po kopalni direktivi in s tem rezultati kopališča segajo v sam vrh evropskih držav. Primernost morske vode za kopanje je seveda izjemnega pomena za turizem. Ocenjujejo, da je na vrhuncu kopalne sezone na obmorskih plažah istočasno skoraj 40 tisoč kopalcev. Naravna kopališča morajo biti opremljena s kemičnimi stranicami, nišči, koši in zabojniki za odlaganje odpadkov, ki jih je potrebno redno čistiti oziroma prazniti. Označiti je potrebno dostopne poti, urediti postaje javnega prometa in parkirišča na glavnih dostopih do kopališč in onemogočiti pristop z avtomobili v zaščitena območja. A vsem ni ljubo poležavanje na plaži, nekateri si raje ogledujejo mesta, znamenitosti. Tudi za te imamo pripravljenih nekaj nasvetov. Ostanite z nami.

0: oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Kmetija Markuta. Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.

0: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.
1: In oddaja Kolora domačih, v kateri vas gostiva Štefan in Mateja, danes pa govorimo torej o slovenskem morju in primorju. Ja, slovenska obala kraljuje tudi z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Poleg mediteranskega navdiha, ki ga lahko čutite v zraku, obalne kraje krasi še zaledje Istre. Vsak obalni kraj ima svoje značilnosti in posebnosti, vendar določenih ključnih znamenitosti nikakor ne smete spregledati. V nadaljevanju boste izvedeli nekaj več o petih najbolj odmevnih znamenitostih na slovenski obali. Prva je cerkev svetega Bernardina v Portorožu. Osrednji del Bernardina krasi zvonik in del nekdanje samostanske cerkvice svetega Bernardina iz 15. stoletja, ki nemo priča o bogati kulturni dediščini kraja. Od nekdanjega samostana so ohranjeni markanten zvonik, prezbiteri cerkvice in podporni zid z oboki. Samostan in cerkev izhajata iz 15. stoletja, posvečena pa sta torej svetemu Bernardinu Sienskemu. Pozitivna energija z blagodejno mediteransko klimo, morje in razgled še vedno krojijo usodo tega kraja, ki je bil nekoč zavetišče frančiškanskih menihov. Samostan je prenehal delovati v 19. stoletju, avstrijska vojska pa ga je uporabljala kot trdnjavo za obrambo zaliva. Torej, masci kraj slovenske obale, če lahko tako rečemo. Glasba, potem pa Piran in Tartinijev spomenik.

Ob 200-letnici rojstva umetnika 8. aprila 1692 se je rodil in umrl 26. februarja leta 1770, so Pirančani leta 1892 želeli postaviti spomenik vrhunskemu violinistu in skladatelju Giuseppeju Tartiniju. Središče Pirana je Tartinijev trg, ki ga krasi visok bronasti kip glasbenega mojstra v nadnaravni velikosti. Spomenik je delo beneškega kiparja Antonija Dalcota. Če kip pobliže pogledate, lahko preberete tudi napis avtorja umetnine, ki ga je posvetil svoji pokojni ženi Idi Lesjak Naji Dalcoto. Ob trgu se nahaja tudi njegova hiša. Mestne listine iz leta 1384 jo omenjajo kot gotsko stavbo Casa Pizzagrua, a kasneje so njeno zunanjost predelali v neoklasični slog. Hiša, kjer je bil rojen Giuseppe Tartini, je danes dom razstavam, različnim umetniškim delavnicam in kulturnim prireditvam. V prvem nadstropju je urejena Tartinijeva spominska soba s predmeti, ki jih je umetnik zapustil družini. Naprimer, mojstrova violina, črtalnik, bakrores z upodobitvijo Tartinijevih sanj in Tartinijev portret v olju ter njegova posmrtna maska.

O slovenskem morju, obali, primorju govorimo danes, zdaj le vam pa predstavljamo tiste najlepše kulturne in tudi naravne znamenitosti našega prelepega koščka obale. Mesečev zaliv se razprostira v krajinskem parku Strunjan, kjer se vije 4 km dolga obalna pot med Simonovim in Strunjanskim zalivom. Ob vznožju klifa se je med strmim delom in morjem izoblikovala prodna terasa. Mesečev zaliv lahko prehodite le ob oseki, sicer pa ga lahko opazujete ob označeni pešpoti na vrhu klifnega pobočja. Zaliv naj bi sekala tudi zmajeva energijska črta, zato se lahko poleg občudovanja mojstrovine narave napolnite tudi z energijo. In potem je tu še Izolana, hiša morja, ki predstavlja zgodovino Izole prek dokumentarnih fotografij, predvsem izpostavlja morski in obmorski značaj mesta in ključno obrt ribištvo. Zgodovina pričuje, da je do 20. stoletja ribolov potekal na lesenih ladjah, ki so jih gradili in popravljali v lokalnih ladjedelnicah, škverjih. Zato se je poleg ribištva zelo razvilo tudi ladjedelstvo. Na kakšne načine pa so izdelovali ladje in kakšne posebnosti so le te imele, pa lahko odkrijete v tem najbolj znanem muzeju v Izoli. Iz Izole pa v Koper, ampak po glasbeni pauzi.

O slovenskem morju in primorju govorimo v današnjem Kolovratu. Iz Izole smo zdaj le prišli v Koper, kjer nas pričaka Titov trg, ki je eden najbolj skladnih mestnih trgov na nekdanjem beneškem ozemlju. Arhitekturni spomeniki, ki ga obkrožajo, so pretorska palača, loža, stolnica, armerija in foresterija, dodajo trgu posebno zgodovinsko težo. Največja stolnica v Sloveniji, stolnica Marijinega vnebovzetja, krasi vzhodno stranico Titovega trga. Cerkev so postavili v drugi polovici 12. stoletja, v 15. pa so jo povečali. V spodnjem delu cerkve boste zasledili gotski stil, višjim delom pa je dodan renesančni pridih. Konec leta 2020 so v stolnico pripeljali ene izmed najbolj znamenitih orgel v Evropi. Orgle sta leta 1988 izdelala orglarja Kloiker in Steinmeier po načrtih znanega francoskega skladatelja, organista, pianista in pedagoga Žana Gijoja. Orgle koprske stolnice imajo 4 manuale, 68

Radio Gorenc poslušate oddajo Kolovrat domačih. Danes torej govorimo o slovenskem morju, primorju, obali. Zdale smo pa na obisku v Kopru in sicer vam bomo predstavili še Pretorsko palačo, ki je današnji videz dobila sredi 15. stoletja. Zunanje stopnišče datira v leto 1447. V os čelnega plašča je ustavljen kip pravice, oborožene z mečem. Pretorska palača zapira južni rob osrednjega koprskega trga. Nadstropna palača z zunanjim stopniščem in dvignjenima stolpastima traktoma na vzhodu in zahodu obvladuje stranico trga. Ob vogalu stranskega pročelja palače je klesana plošča z odprtino, značilna beneška Bocca del Leone, kamor so metali anonimna sporočila za župana. Danes je v Pretorski palači turistično-informacijski center, poročna dvorana in sejna dvorana sveta mestne občine Koper. Kaj pa foresterija? Je v preteklosti je bila imenovana tudi Albergo Nuovo in je služila sprejemu in bivanju podestatovih gostov. Foresterijo krasijo kamnita renesančna vrata imenovana Porta del Corte. Sosednja stavba, armerija, je do leta 1550 služila kot orožarna, kasneje pa so jo zamenjali mestna hranilnica ter prostori mestnih uradov ter sedež univerze na Primorskem. V foresteriji pa kulturno-zgodovinsko namen ohranja knjižnica fakultete za humanistične študije. Tu sta še večnamenski prostor in pa manjša knjigarna. No, za konec potepa po Kopru pa še v ložo. Zgradba pričuje zgodovino iz 15. stoletja. Namenjena je bila za debatni klub vseh meščanov, njihove razprave pa so upoštevali tudi v mestnem svetu. Krasijo heraldično okrasje in terakotna plastika Madone z otrokom v vogalni niši, postavljena v spomin na uničujočo kugo iz leta 1554. Od srede 19. stoletja je v njenem pritličju odprta tudi kavarna, kjer lahko danes pije kavo in

uživate v pogledu na celoten Titov trg. Ja, privoščite si kavo in nekaj glasbe, potem pa vam povemo nekaj več o slovenskem morskem življu, predvsem o delfinih.

0: oglasi. Srečen
1: človek. Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Jujo, sem skupi. Dan se en lep

smo danes že povedali, je slovenska obala s svojimi dobrimi 43 kilometri tretja najkrajša obala v Evropi. Krajšo obalo imata zgolj Monako in Bosna in Hercegovina. Površina slovenskega morja znaša okrog 320 kvadratnih kilometrov. Kljub majhnosti pa v našem morju srečamo veliko čudovitih morskih živali. Ena izmed najlepših in najzanimivejših živali v slovenskem morju je prav gotovo delfin. V našem morju živijo delfini vrste velika pliskavka. Včasih so tu živeli navadni delfini, ki pa jih v zadnjih letih ne srečujemo več. Do našega morja občasno priplavajo tudi progasti delfini. Delfini so sesavci, čeprav po svojem videzu bolj spominjajo na ribe. Spadajo v red kitov, po svetu živi več kot 36 različnih vrst delfinov. Delfini imajo vse značilnosti kopenskih sesalcev, so toplokrvni, dihajo s pljuči, samica pa skoti živega mladiča, ki se prehranjuje z materinim mlekom. Zanimivost o delfinih je prav gotovo tudi ta, da nikoli popolnoma ne spijo. Spi le ena polovica možganov, druga polovica pa opazuje okolico in skrbi za plavanje. Vsake 4 ure pa se polovici zamenjata. Delfin tako dejansko nikoli ne spi, temveč vse življenje plava. Delfini vrste velika pliskavka so najbolj poznana in hkrati tudi najbolj priljubljena vrsta delfinov. Po hrbtu so temno sivi, po trebuhu svetlejši. Njihova koža je gladka in mehka, telo pa izrazito hidrodinamične oblike, da lažje drsijo skozi vodo. Prehranjujejo se z ribami, katerih ne grizejo, čeprav imajo v ustih od 50 do 120 ostrih zob, ampak jih pogoltnejo. Pred mrazom jih varuje nekaj centimetrov debela plast podkožne maščobe. Delfini se parijo spomladi ali poleti, samice so breje 12 mesecev. Pri kotenju samici pomagajo drugi delfini, ki imajo vlogo babice, hkrati pa samico varujejo pred morebitnimi sovražniki. Tudi po kotitvi delfini varujejo samico in mladička. Največkrat samica skoti enega mladiča in ga doji 16 mesecev. Mladič pa pri materi ostane 3 leta. Delfini lahko živijo od 40 do 60 let, vendar je njihova povprečna življenjska doba le okrog 30 let, predvsem zaradi vseh nevarnosti, ki na njih prežijo v morju. Njihov obstoj ogroža predvsem človek s svojimi dejanji, predvsem z onesnaževanjem morja, s prekomernim ribolovom in gostim pomorskim prometom. Kakšni so še delfini, ki jih srečujemo tudi v slovenskem morju, pa izveste v nadaljevanju.

V oddaji Kolora domačih viš, torej govorimo danes o morju, primorju, pa o mestih ob morju, pa zdaj le smo tudi v življenju v morju. In prav zanimivi in posebni prebivalci slovenskega morja so delfini. Delfini se sporazumevajo s tleski in z žvižgi. Vsak mladič razvije svoj žvižg, ki postane njegovo ime oziroma podpis, po katerem se ga lahko prepozna. Delfini drug drugega kličejo z žvižgi in se lahko zelo kompleksno sporazumevajo. Za medsebojno pogovarjanje uporabljajo tudi telesno govorico. Tako kot je edinstven vsak prstni odtis, je edinstven tudi vsaka hrbtna plavut delfina. Ne le, da se po obliki razlikuje od vseh drugih, temveč je tudi kazalnik, kako burno življenje imajo delfini, saj zaradi igre pretepov srečanj z drugimi živalmi in plovili na njej nastanejo zareze, brazgotine in praske. Zato je vsaka plavut torej prav posebna. Delfini imajo v očeh prilagodljive leče, ki jim omogočajo, da enako vidijo pod vodo in tudi na gladini vode. Delfini tehtajo od 150 do 500 kilogramov, v dolžino pa zrastejo do 3 metrov. V slovenskem morju so raziskovalci doslej opazili približno 400 delfinov, 150 pa jih v njem živi stalno. Seveda njihov življenjski prostor ni le slovensko, temveč tudi hrvaško in italijansko morje. Pomembno pa je sledeče. Če delfina opazite v vodi medtem, ko plavate, se mu ne približujte. Delfin je divja žival, je izredno močan in doma v vodi medtem, ko ljudje nismo. Delfini nas lahko hote ali ne hote poškodujejo, so izredno nepredvidljivi. Za človeka praviloma niso nevarni, če ne iščemo stika. Ob neposrednem stiku pa je lahko nevaren že udarec z repom ali pa situacija, ko delfin skoči na človeka. Delfini pa so znani tudi kot reševalci. Večkrat se je že zgodilo, sicer ne v našem, Mediteranskem morju, da so delfini ubranili plavalce pred morskimi psi. Delfini so torej pomemben del morja, tudi slovenskega. Prav zato se moramo vsi zavedati, da jih je treba učinkovito zaščititi, da se bodo v našem morju še dolgo počutili varno in domače.

Slovenija se torej lahko pohvali s kratko, a razgibano morsko obalo. Košček Sredozemlja zaznamujajo visoki flišni klifi, ravnice ob Dragonji in Rižani, gričevna cvet severne Istre z mešanimi gozdovi in kraško zaledje s kraškim robom nad srednjeveško vasico Hrastovlje. Obala je pestro oblikovana in večinoma flišna. Plasti peščenjakov, laporovcev in redkejših apnencev pri razpadanju ustvarjajo pesek, zaradi katerega je morje videti temnejše, motno. Na dnu se razraščajo trave, med katerimi kraljuje pozidonija, med njenimi grivami rastejo leščurji in plavajo številne ribe. Pogled na globinsko karto Jadranskega morja razkrije, da je le to najgloblje na dveh območjih. Med Peskarom in Splitom, to je srednje Jadranska morska dolina, ter južno od Dubrovnika, ki mu rečemo tudi južnojadranski bazen. Na zadnjem je najgloblja točka kar 1233 metrov pod morsko gladino. V povprečju je Jadransko morje globoko 240 metrov, košček Slovenskega morja pa je v povprečju globok 17 metrov. Košček Slovenskega morja sodi v severozahodni del Jadranskega morja, imenujejo ga tudi severozahodna plitvina. Globina tu ne preseže 40 metrov. Najgloblja točka, kot smo že povedali, Slovenskega morja se nahaja torej 300 metrov severozahodno od rta Madona v Piranu in se nahaja 38 metrov pod morsko gladino. Označena je s posebno betonsko piramido, na kateri je vrisan na glavo obrnjen slovenski grb. A o tem torej, o podvodnem Triglavu, smo seveda v oddaji že govorili.

0: oglasi.
1: Leskov plan stespe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041 683 929.

0: Ste vedeli, da je najboljša kopenska opazovalna točka na slovenski obali zvonik cerkve nad Piranom? V dobrem vremenu se od tam vidita celotni Piranski in tudi Tržaški zaliv. In kot zanimivost, v Sloveniji je 8 prebivalcev, ki se pišejo Delfin in 21 prebivalk, ki jim je ime Delfina. Del morja so tudi soline, o katerih bomo govorili v zadnjem julijskem kolovratu, za danes pa samo tale zanimivost. 34 prebivalcev Slovenije nosi priimek solina, največ pa jih je v Podravski statistični regiji. Koper je priimek, ki ga ponosno nosi 31 Slovencev, spet največ v Podravski statistični regiji. Stari izraz za obalo pa je obal. Slovencev s priimkom obal je 143, največ jih je na nasprotnem koncu od morja v Prekmurju. Čeprav je majhno, pa je vseeno slovensko. Naše morje. Slovenija je res dežela mnogoterih razsežnosti in različnosti. Danes smo vam odstrli nekaj tančic o slovenskem morju in primorju. Pa še tole vam zaupamo, trenutno temperatura morja v Kopru je 26,1 stopinje Celzija. Hvala lepa, ker ste bili z nami v današnjem kolovratu. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Štefan Terzijev.
1: Kolovrat. Domač.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan, poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube, vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Miča. Gasilci so po noči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Po noči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Strokovnjaki svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Matjaž Pirc iz Zveze potrošnikov Slovenije o raziskavi brezalkoholnih radlerjev.
2: Oznaka brezalkoholno na radlerju oziroma mogoče brezalkoholnem pivu še ne pomeni nujno, da gre res za izdelek, ki je povsem brezalkoholen. Zaradi načina izdelave teh izdelkov lahko v določenih izdelkih ostane manjša količina alkohola, kar pa lahko po nekem rednem pitju, sploh pri občutljivejših skupinah, predstavlja neko tveganje. Naprimer, če to redno uživajo bolniki, otroci, morda nosečnice. Zdaj, odlična novica je ta, da so vsi izdelki uspešno prestali laboratorijski test. Ob upoštevanju merilne negotovosti dejansko lahko rečemo, da so praktično vsi pregledani izdelki res brez alkohola.
1: V Bohinju bodo v prihodnjih mesecih potekala dela na cestni infrastrukturi. Župan Jože Sodja.
3: Potem so ceste, to se pravi, da so že zgrajene, imamo pa končni grad plan te gradnje državne ceste Kamnje in pa Češnica, to povezovalno pot. No, prav za to državno cesto skozi Kamnje bi rad povedal občanom, da smo imeli uvedbo v delo, kjer bi se dela lahko začela, vendar smo zaradi turizma in pa seveda pričakovane gostote prometa po spodnji dolini se odločili z državo, da gremo z pričetkom del 1.9. Se pravi, začnemo septembra, takrat se bo to zakopalo, zdaj je to ad acta, je dokončna odločitev.
1: Dela naj bi bila zaključena pred turistično sezono prihodnje leto. Vreme. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ceste. Prometna nesreča je na hitri cesti med mejo z Madžarsko proti Dolgi vasi, tam je promet oviran. Na gorenjski avtocesti pa je med Vodicami in Brnikom proti Jesenicam zaprt desni pas v delovni zapori zaradi okvare avtobusa. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Glasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
0: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino, minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Z okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
0: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
2: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
0: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.

0: Z vami že 34 let.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
3: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

iščeš novo službo. Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Nedelja je 11:15 minut, torej pravi čas za male oglase na Radiu Gorenc. Naša telefonska številka je 0459-5955 za vse tiste, ki kaj kupujete, prodajate, iščete ali morda podarite. Zdaj je pravi čas, da nas pokličete in to storite. Nekdo je že z nami, dober dan.
4: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
4: Spet Marjan z Gornjega Brnka.
3: Povejte, Marjan.
4: Prodan dve čevičke. Stare 4 mesece, težke okoli 170 kg, nakladalko SIP 19 kubično in škropilnico KŽK 400 litrov. Na telefon 051 391 828.
3: Ponoviva 051 391 828.
4: Tako je.
3: Lepo nedeljo, Marjan, še naprej.
4: Enako, pozdravljeni.
3: Srečno. Dobar dan.
5: Pozdravljček, tukaj je Frank, spet malo kliče.
3: Frank,
5: motorja, KTM-a, Duka, 20-letnik, 390 kubikov, pa telefonska še poje. 071, 180, 819, tezno, Maribor.
3: Nič 7-1, 1-8, nič 8-1-9.
5: Ja, pa ti na podogovoru.
3: Velja, Frank, pa lepo nedeljo.
5: Uživajte.
3: Enako, živjo, živjo. Dobar dan.
6: Dobar dan, je pa poslušalec Rajko.
3: Povejte.
6: Jaz pa prodam hidravlično črpalko, ki se nasledi na kardan, potezenco pa ventil za uravnavanje. Na telefon. 041 800194.
3: Nič 41 800 194.
6: Ja, hvala lepa.
3: Tudi vam. Srečno lepo nedeljo. Nič 459-5955 je naša telefonska številka. Zdaj le za vaše male oglase. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
7: Živjo, mit je z Jesenic.
3: Povejte.
7: En avto prodal. Opel Zafira, 2-9-letnik, vse deva.
3: Dobro, dobro.
7: Na telefon 041-608-525.
3: Nič 41-608-525.
7: Ja.
3: Hvala lepa, lepo nedeljo še naprej. Dobar dan.
8: Dobar dan. Janez. Tukaj.
3: Povejte.
8: Prodam zgrabljalnik SIP 350, nov, potem pa kupim Vitel Tajfun, starejši izdelave, 4-5 ton, pa drva bukova, suha, metrska, 041-592-018.
3: Nič 41, 592, nič 18.
8: Ja.
3: Srečno, dobro. Janez, lepo nedeljo.
8: Ajde, jo.
3: Dobar dan.
9: Lepo zdrav, nec pri telefonu.
3: Povejte.
9: Z okolice Radomelj. Prodajam suha jesenova drva.
3: Ja.
9: 6 metrov. Cena 85 evrov na meter.
3: Ok.
9: Telefonska številka 041.
3: Ja.
9: 228. 935.
3: Ponoviva najc nič 41 228 935.
9: Tako je.
3: Pa lepo nedeljo še naprej.
9: Lep dan tudi vam.
3: Srečno. Nič 459-5955, naša telefonska številka, zdaj le za vaše male oglase. Če še kdo kliče, še nekdo je z nami. Dobar dan.
10: Halo.
3: Ja, pozdravljeni.
10: Ja, živo tukaj pa Silvester. No. Jaz bi pa rad podaril sedežno garnituro, dva fotelja sta zraven, potem bi rad podaril omaro za dnevno sobo, 4 metre približno dolga, no. Potem bi rad podaril kuhinske stole, lepe, ohranjeno je vse skupaj. Potem bi pa rad še podaril štir feltne za golfa, no. Se pravi so kovinske, a ne?
3: Ja.
10: Toliko za enkrat.
3: Velja.
10: Številka je pa 070.
3: Ja.
10: 747.
3: Ja.
10: 210.
3: 070, 747, 210.
10: Ja, hvala lepa.
3: Tudi vam, Silvester, lepo nedeljo. Zdaj lepa ena kratka glasbena pavza in naši oglaševalci.
0: Pokrovitelj malih oglasov. Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Gorenca poslušate, zdaj le so na vrsti mali oglasi na radiju Gorenc, naša telefonska številka pa ni 459-59-595. Dobar dan, nekdo je že z nami.
1: Dobar dan, želim, Roman po telefonu.
0: Pozdravljeni, Roman.
1: Oddam v najem hribovsko kmetijo za kmetovanje na Dolenjskem zaradi bolezni, vse po dogovoru. Pa prodam cirkev 80 kock, sena prve košnje, primerno za konje. Pa prodam več različnih tipov Tomasovih, oldtimerjev, mopedov, brez dokumentov in veliko rezervnih delov. 75 96 0 3. Hvala.
0: Hvala lepa, Roman, lep pozdrav na Dolenjsko. 070 596 0 3 pa Romanova telefonska številka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, se slišimo.
2: Dare pri telefonu.
0: Povejte.
2: Jaz bi vam prodal traktor Tomo Vinkovič, 521 model. Uh-huh. Letnik je pa 1980. Ima dokumente, ni pa registriran.
0: Okay.
2: Na številko,
0: ja.
2: 041, uh-huh. 240, 602.
0: 041, 240, 602.
2: Tako, hvala lepa.
0: Tudi vam srečno. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, Marjan pri telefonu.
0: Povejte.
3: Rad bi prodal visokotlačni čistilec Kärcher, uh-huh. z dodatkom krtače za čiščenje avtomobila in terase. Cena pa je 80 evrov.
0: Uh-huh.
3: Telefonska številka, ja. 031 360 355.
0: 031 360 355.
3: Ja.
0: Hvala.
3: Hvala lepa.
0: Tudi vam lepo nedeljo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Ja, dobar dan, Ljudmila. Okay. Prodamo diatonično harmoniko.
0: Ja.
4: Dur CFB.
0: Ja.
4: Na telefon.
0: Ja.
4: 031 433 245.
0: 031 433 245.
4: Ja, cena naj bi bila pa od 1600 naprej. Tako.
0: Velja.
4: Hvala.
0: Tudi vam, Ljudmila, lepo nedeljo. 0459 595 595, če je še kdo, ki kaj kupuje, prodaja, išče, morda podari, zdaj le nas lahko pokliče in to stori. Še nekaj minut imamo časa, oddaji mali oglasi na Radiu Gorenc.

0: Dober dan.
1: Dober dan, jaz pa podarjam.
0: Ja, povejte.
1: Dobro voljo.
0: Dobro voljo, velja. Super.
1: Jani pri telefonu.
0: Ojo, Jani, dzej no.
1: Prijatelji mi pa kličejo, kadar me kaj rabijo.
0: A, ok, dober. Pa nič ne prodajaš, ali kaj? Auto si zdaj že prodal.
1: Alokino glasbeno željo.
0: Dej, s Štefanom se zmeni.
1: Jaz bi pa deklico.
0: Ti bi pa deklico. V redu, boš pa deklico dobil.
1: A v redu.
0: Velja.
1: Imajte se fajn.
0: Hvala lepa, pa srečno na tvojih putih.
1: Čau.
0: Čau, čau. Dobar dan. Ta pa nič ne kupuje, pa ne prodaja. 0459-59-595, naša telefonska številka za vaše male oglase, še nekaj trenutkov je ostalo.

0: Ja, dober dan.
1: Alo?
0: Ja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Lejte, samo to številko vidite, ki ga gospoda, ki hotel je
0: podarja. Aha, podarja, čakajte. Tako, nič sedem, nič.
1: Nič sedem, nič.
0: 747.
1: 747.
0: Pa 210.
1: Ko, 210. 310.
0: 202.
1: Ja, 210.
0: 210, tako.
1: Najlepša vam hvala.
0: Tudi vam lepo nedeljo. Takole, še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan, Maja pri telefonu.
0: Povejte.
2: Jaz bi rada prodala otroški voziček, bil enem. Pa otroško posteljko 140x70 z jogijem.
0: Ja.
2: Na telefonsko številko 051 430 525.
0: Nič 51, 430, 525.
2: Hvala lepa, lepo
0: enako
2: nedeljo.
0: Tudi vam, Maja. Še nekdo je z nami, dober dan. Ja, pa ni. Še nekaj trenutkov nam ostaja. Štefan, kaj praviš? Bili so to mali oglasi na Gorencu v nedelji 5. julija. Prihodnjo nedeljo ponovno vabljeni v našo družbo.
3: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
4: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Pokrovitelj malih oglasov. Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohin širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohin.si.

0: Nedeljski magazin. Nedeljski magazin. Nedeljski magazin na Gorencu.
1: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: Oglasi.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
2: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
1: Vabljeni v IHAN.

0: Nedeljske novice.
1: Dober dan. Na Ljubljanskem sodišču je sklicanih več narokov v zadevi Kavaški klan, pričakovati je sklepne besede obrambe. Na okrajnem sodišču v Ljubljani pričakujajo četverico policistov obtoženih nevestnega dela v službi med varovanjem protestov oktobra 2021. Na sodišču v Mariboru pa se bo začelo sojenje domnevni združbi zaradi očitkov o preprodaji drog. V Pomurju se začenja letošnja žetev pšenice, medtem ko se žetev ječmena že zaključuje. Vodja kmetijskih svetovalcev na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak, je o žetvi povedal.
2: Pšenica v letošnjem letu nekoliko več posejane, se pravi slabih 30 tisoč hektarjev, od tega je v Pomurju nekaj več kot 15 tisoč hektarjev, se pravi nekaj dobra polovica. In žetev pšenice se je v Pomurju začela zadnjih dneh junija. Trenutno je za nami nekje 2 do 3 dni žetve pšenice. Pridelki so za zdaj precej različni. Moramo vedeti, da smo šele v prvi fazi žetve. Glede količine je podobno kot pri ječmenu. Na površinah, kjer so bili izvedeni pravočasno vsi agrotehnični ukrepi in površine, katere niso bile ravno na teh najbolj lahkih tleh, nekako beležimo solidne pridelke, kakor tudi kvaliteto. So pa bila določena področja prizadeta, od stočrtanje pa seveda pridelek bistveno nižji.
1: Kakovost ječmena je letos solidna. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ločeno govoril s kolegoma iz Rusije in Ukrajine. V ospredju pogovorov s predsednikoma Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, ki so potekali pred prihajajočim vrhom Zveze NATO v Ankari, so bila vojna v Ukrajini in prizadevanja za končanje konflikta. V Bohinju je v načrtu vrsta projektov, napoveduje jih župan Jože Sodja.
3: Projekt čistilne naprave, kjer urejamo vso dokumentacijo in bomo šli v nadgradnjo tehnologije za to, da poboljšamo čiščenje, pozneje pa gremo v razširitev same čistilne naprave, ker je nujno potrebna. Ravno tako je gradnja, ki poteka za cesta, obvozna cesta ali pa bom rekel nekako bližnica za nas domačine Koprivni Goreljek, ki je v gradnji in smo se odločili, da jo bomo podaljšali ta del gradnje ne samo v enem delu, ampak da bomo poskušali čim bolj pa čim več zgraditi, zaradi tega, da ne podaljšujemo te dobe gradnje pa ne razdelimo preveč ne preveč let, ampak da se potrudimo in gremo zgraditi v enem kosu.
1: Vreme. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Vipavska hitra cesta pa je v obe smeri zaprta med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.

0: Πώς, πώς.
1: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
2: Gorenca poslušate, Štefan in Mateja sva vaša nedeljska družba. Danes je 5. julij in 5. julij je tudi svetovni dan bikinija. Gre za neuradni mednarodni dan, ki obeležuje predstavitev sodobnega bikinija. No, še nekaj zanimivosti ob tem. Louis Réard je bikini predstavil 5. julija leta 1946 v Pišine Molitor. Ime bikini je dobil po bikini otoku, kjer so takrat potekali jedrski poizkusi. Réard je želel z imenom poudariti, da bo nova kopalka povzročila eksploziven odziv. Ja, in ker profesionalne manekenke niso želele nositi tako drznega oblačila, ga je na predstavitvi oblekla plesavka Michelin Bernardini. Bikini je bil sprva v številnih državah prepovedan ali družbeno nesprejemljiv, nato pa je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja postal simbol poletne mode in svobode. Danes svetovni dan bikinija predvsem praznuje zgodovino kopalk, poletni življenjski slog in razvoj modne industrije.

0: oglasi.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličete 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim. Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

ste na frekvencah Gorenca, nedelja, 5. julij je danes, z vami sva Štefan in Mateja, malce se sprehajava skozi zgodovino 5. julija. Na današnji dan, leta 1943, se je začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka pri Kursku. To je bil tankovski spopad med nemškimi silami in sovjetsko rdečo armado. Hitler je ukazal uničenje pomembnega železniškega križišča Kursk. Rdeča armada se je pripravljala na protiofenzivo, ki jo je začela 40 minut pred začetkom nemške ofenzive. Silovito so obstreljevali nemške položaje in Nemce oslabili. Sovjeti so protiofenzivo začeli 12. julija in tako se je začela največja tankovska bitka v zgodovini. V njej so Nemci izgubili 70 tisoč mož, 1500 tankov in 1000 letal. Bitka pri Kursku velja za pomemben preobrat v drugi svetovni vojni, končala pa se je 15. julija.

0: Gorenca, poslušate, Mateja in Štefan sva vaša družba, zdaj le pa se oziramo v nebo. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod pa bo prehodno zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Še na slovenske ceste skočimo. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice, zahod Hrušica v obe smeri. Primorska avtocesta pa je popolnoma zaprta na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od jutri, od 17. pa predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Danes velja še prepoved tovornega prometa nad 7,5 ton in sicer do 6. septembra velja takle režim. Prepoved ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadolje 3 pri Golniku vas vabi k nakupu okusnih borovnic. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051 383 400.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Evropski parlament bo prihodnji teden na zasedanju v Strasbourgu odločal o novi zakonodaji za izboljšanje pravic letalskih potnikov in o ukrepih za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu. Razpravljal bo tudi o prioritetah irskega predsedovanja svetu Evropske unije. Ob robu zasedanja naj bi skupina EPP odločala o morebitni izključitvi poslanca Branka Grimsa. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje. Tako so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje, poročajo hrvaški mediji. Občina Gorenja vas Poljane nadaljuje s projektom podružnične šole Javorje, kjer bo prostor tudi za vrtec in pa gasilce. Več pa župan Milan Čadež.
2: Gradbeno dovoljenje in pa projektna dokumentacija sta pridobljena. Odobrena sta tudi sredstva Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je tudi že podpisana pogodba o sofinanciranju. Za sredstva Ministrstva za okolje in prostor je bila pa tudi potrjena novelacija elaborata sanacije, ki je tako potrjena z strani državne tehnične pisarne, kot tudi z strani ministerstva in v naslednji fazi bomo lahko izvedli javno naročilo.
1: Mestna občina Kranj bo začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Za izjemno zahteven projekt bo mestna občina Kranj skupaj s prenovo cest in odvodnjavanjem zanj namenila približno 872 000 evrov. Glavnina gradbenih del bo zaradi potrebe po večtedenskih popolnih zaporah cest potekala med šolskimi počitnicami. Zato občina prebivalce in uporabnike cest prosi za razumevanje in potrpljenje.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Vipavska hitra cesta pa je v obe smeri zaprta med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041 597 413.

0: Jaj.
1: Cel življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
3: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenca, poslušate, Mateja in Štefan sva vaša družba, zdaj le pa se oziramo v nebo. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod pa bo prehodno zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Še na slovenske ceste skočimo. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Primorska avtocesta pa je popolnoma zaprta na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od jutri, od 17. pa predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Danes velja še prepoved tovornega prometa nad 7,5 ton in sicer do 6. septembra velja takle režim. Prepoved ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so še opozorili v objavi na svoji spletni strani. V Bohinju je v načrtu vrsta projektov, napoveduje jih župan Jože Sodja.
2: Ja, do konca mojega mandata trenutno so projekti, ki tečejo, je začetek dela ali pa projekta kanalizacije v srednji vasi. Obljubljeno je, da bomo začeli z manjšimi ali pa začetnimi deli pod vasjo. To je ta, kjer pač bo ena najbolj ali pa najdaljših projektov verjetno v tem delu ali pa v delu Bohinja ali pa za nas sploh. Začne se v letošnjem letu in se nadaljuje naprej. Potem je projekt izgradnje mostu, ki se zdaj dobi samo dokument in pozneje v gradnjo. Želeli smo si, da bi ta most v Ukancu zgradili že letos, vendar pač zaradi birokracije jim to nam ne uspe.
1: V okviru poplavne sanacije občina Gorenja vas Poljane izvaja sanacijo v Podobenem. Več pa župan Milan Čadež.
3: V Podobenem zdaj dela so v glavnini zaključena, zdaj delamo na samem mostu, treba je urediti tudi še 400 metrov glavne ceste, kjer je bila tudi poškodovana ob poplavah, tam investicija je vredna 1,3 milijona evra in pa bo zaključena v letu 2027.
0: Šport.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegorja. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Poleg Pogačarja, ki nosi pikčasto majico najboljšega hribolazca, sta bila na štartu še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Vipavska hitra cesta pa je v obe smeri zaprta med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled ob cesti na Blejski grad. Dnevno sveže malice in kosila, odlične pice, posebna vikend ponudba, dobra hrana, dostopne cene. Gostilnica in pizzerija Lovski dom Lovska Bled. Tam, kjer je do domačini.
2: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

Prijetno nedeljsko popoldne vam želiva Štefan in Mateja, malce pa gremo zdaj le še v zgodovino glasbe. Namreč David Gilmour iz skupine Pink Floyd je dejal, da bi morali izvajalci, katerih prodaja albumov je po koncertih Live Aid skokovito narasla, dobiček nameniti v dobrodelne namene, saj gre za denar, ki bi ga bilo treba uporabiti za reševanje življenj. Podatki o prodaji v Združenem kraljestvu, objavljeni dva dni po koncertu v Londonu, so pokazali, da se je prodaja albuma Echoes, The Best of Pink Floyd skupine Pink Floyd, povečala za 1343%. Albuma Then and Now skupine The Who za 863%, albuma Eurythmics Greatest Hits Annie Lennox pa za 500%. Zgodilo se je na današnji dan leta 2005.

0: Gorenca, poslušate, Mateja in Štefan sva vaša družba, zdaj le pa se oziramo v nebo. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, ponekod pa bo prehodno zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Še na slovenske ceste skočimo. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice, zahod Hrušica v obe smeri. Primorska avtocesta pa je popolnoma zaprta na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je predvidena od jutri, od 17. pa predvidoma do 11. julija. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Danes velja še prepoved tovornega prometa nad 7 ton in pol in sicer do 6. septembra velja takle režim. Prepoved ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno poželimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
2: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
3: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 2954, tako so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Številne reševalne ekipe med tem postopoma zaključujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Venezuelo sta konec junija prizadela dva zaporedna uničujoča potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Občina Bohinj ima trenutno odprtih več razpisov, med drugim po besedah župana Jožeta Sodje tudi.
2: Tem imamo razpis, ki je zelo zanimiv, ne vem pa koliko ljudje, kaj upoštevajo nekaj že. To je razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastnikov mačk, ki mačke damo na kastracijo, zato da ne, nekako obvladujemo te spuščene domače živali, ki so brez nadzora. Jaz mislim, da so se to v preteklosti ljudje kar posluževali in se to nam tudi pozna po tem, koliko je divjih ali pa bom rekel nekontroliranih, spuščenih teh domačih živali.
1: Po poplavah želi občina Gorenja vas Poljane zagotoviti večjo poplavno varnost Gorenje vasi. O projektu je župan Milan Čadež povedal.
3: Ta projekt smo osnovali zdaj več kot dve letino in gre za sanacijo, ki presega 3 milijone evra. Gradbena dela so se tudi začela v prejšnjem mesecu na območju Prijetovča. Prejšnji dan smo imeli tudi predstavitev projekta za naše krajanke in pa krajane, tako da ta investicija se bo izvajala več kot dve leti in bo pa zaključena v letu 2028.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na jutri bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte s sunki vetra, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice-Zahod Hrušica v obe smeri. Vipavska hitra cesta pa je v obe smeri zaprta med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2.com.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

Počitnice so se dobro začele in v času počitnic imajo otroci veliko prostega časa, ki ga starši in skrbniki želijo zapolniti z različnimi dejavnostmi. Ena od teh dejavnosti so tudi tečaji tujih jezikov, ki so primerni že za mlajše otroke. Nekatere jezikovne šole ponujajo učenje jezika že od tretjega leta starosti, otroci pa se jezika učijo prek igre. Metodika in didaktika tečajev je prilagojena mlajšim otrokom. Učenje jezika poteka prek igre, tako je za STA povedala vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Mihaela Knez. Tako starejše kot mlajše otroke na tečajih razdelijo v skupine po njihovem predznanju jezika in Knez je še pojasnila, da otroci rešijo kratek test, ki je slikovno oblikovan, lahko pa kaj napišejo tudi v svojem jeziku, saj tako ocenijo, kako opismenjeni so že otroci. Tudi tečaji za starejše otroke potekajo na način, ki je za udeležence zanimiv in pa spodbuden, ni samo intenzivno učenje jezika. Med poletnimi počitnicami pa so priljubljeni tudi jezikovni tečaji v tujini. Otroci za nekaj časa odpotujajo v državo, v kateri se učijo jezika, ki se v njej govori. Tečaji v tujini pa so lahko zelo velik strošek, saj gre pogosto za precej drage komercialne programe.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: Oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, niče ne 40 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
2: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

Štefan in Mateja sva vaša nedeljska družba, zdaj le se gremo spet malce sprehoditi čez glasbeno zgodovino. Namreč v 5. juliju leta 1993 je islandska glasbenica Björk izdala svoj prvi samostojni album z naslovom Debut. Leta 1965, če gremo malce na področje klasične glasbe, pa je grško-ameriška sopranistka Maria Callas na svojem zadnjem opernem odru nastopila v naslovni vlogi v Puccinijevi Toski v Covent Gardenu v Londonu v Angliji. Na današnji dan, leta 1954, pa je pevec Elvis Presley opravil prvo profesionalno snemanje v založbi Sun Phillips Memphis Recording Service v Memphisu v Tennesseeju. Trio s šest kitaristom Scottijem Moorom in basistom Billom Blackom je posnel 4 pesmi, vključno zgodovinsko priredbo pesmi Arturja Big Boya Krudupa That's All Right. Elvis Presley zdaj le prihaja tudi na frekvence Gorenca.

0: oglasi. Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Lamtrak, izkopalnike krompirja Baumet, kosilnice, zgrabljalnike in balirke Volagri ter strižne kosilnice DCM. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojneve.kotnik.si.
1: Leskov plan Stespe Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041 683 929.

Štefan in Mateja so vaša nedeljska družba, še vedno pa malce gledamo v zgodovino. 5. julij se namreč danes piše in na 5. julija leta 1811 se je na pobudo Simona Bolivarja začel kongres zastopnikov 7 venezuelskih provinc v Caracasu, kjer so razglasili popolno neodvisnost Venezuele. Leta 1830 pa je Francija zasedla Alžirijo in prav tako na današnji dan leta 1962 je Alžirija spet postala samostojna, ko je na podlagi izidov referenduma, na katerem se je kar 99,97% Alžircev odločilo za samostojnost, francoski predsednik Charles de Gaulle razglasil tudi pač njeno neodvisnost. Leta 1843 je na današnji dan v Ljubljani dr. Janez Bleiweis izdal kmetijske in rokodelske novice, ki so bile dolgo edini slovenski list. Slovenski poljudno-strokovni tednik je izhajal od leta 1843 do 1902. 5. julija leta 1865 pa je v Angliji začela veljati prva omejitev hitrosti na svetu.

v balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj čakam. Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: Za danes sem vam izbral zgodbo o dedku. Helena Kraljič je napisala pripoved, ki nosi naslov Moj dedek. In verjamem, da je tak tudi vaš dedek. Takole gre. To je moj dedek. Že dolgo je na svetu. Skupaj sva se igrala že takrat, ko sem bila še dojenček. Pomagal mi je nastrgati jabolko. Pripravil mi je najboljši pomarančni sok. Z mano je igral domine, ko je zunaj deževalo. Bral mi je najlepše pravljice in me poljubil, ko sem zaspala. Očka pravi, da je dedek že star. Res nima več svojih zob, a njegov nasmeh me vedno razveseli. Res veliko krat kaj pozabi, a nikoli mi ne pozabi povedati, da me ima rad. Res ima težave z ravnotežjem, a še vedno rad zapleše z mano po kuhini. Res je že star, ampak naj ga ne skrbi. Zdaj mu bom jaz pomagala nastrgati jabolko. Zdaj mu bom jaz pripravila najboljši pomarančni sok. Zdaj bom jaz igrala domine z njim, ko bo zunaj deževalo. Zdaj mu bom jaz brala najlepše pravljice in ga poljubila, ko bo zaspal.
5: Nedeljska pravljica!
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
0: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Kaja Tankovič, vrnjena knjiga. Tvoji drobni prsti slišijo čez te liste, knjiga pa je taka, kakor prej. Mehke, bele so strani in čiste, take, kakršne bile so prej. Pa vendar, to ni več ista knjiga. In čeprav je taka, kakor prej. Hrepenenje tihih ur se v njih prižiga. Tvoje drobno roko slutim v njej.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: cel življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v današnji gozdarski oddaji. V naši družbi je gospod Anže Ovsenek iz Zavoda za gozdove Slovenije, krajevne enote Tržič. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Danes bova govorila o postopku izgradnje vlak, pa če najprej začneva. Kakšen je namen gozdnih vlak in kakšni administrativni postopki so tukaj zadaj?
2: Gozdne vlake so namenjene za spravilo lesa do kamionske ceste, kjer potem les kamioni naložijo in odpeljajo. Les se lahko vlači po tlih ali vozi z gozdarskimi prikolicami. Pred izgradno vlake lastnik gozda najprej pokliče revirnega gozdarja in pove, da bi v svojem gozdu rad zgradil vlako, da bo lažje in varneje spravljal les. Prvi korak administracije je oddaja pobude. Lastnik gozda mora na pristojno krajevno enoto Zavoda za gozdove podati pisno pobudo za izdelavo elaborata vlak. Ponavadi to pobudo gozdar prinese seboj na teren, ko z lastnikom pogledata, kje bi potekala trasa vlake. Traso označita s trakci okoli dreves, katera bodo ostala na spodnji strani vlake. Pri tem uporabita naklonomer, s pomočjo katerega strasirata vlako z enakomernim naklonom.
1: Gospod Ovsenek, omenili ste elaborat vlak, pa če najprej poveva sploh, kaj je to elaborat vlak?
2: Ja, revirni gozdar potem naredi elaborat vlak, ker se pogleda tudi odprtost gozda. To pomeni, koliko vlak je lahko na hektaru gozda. V programu, kjer imamo gozdarji, vlake zarisane za odsek, to je približno 40 do 50 hektarov gozda, se pogleda odprtost, ki ne sme presegati 130 metrov v alpskem svetu. Na Kraškem je lahko odprtost do 180 metrov na hektar, v Gričevnatem pa do 150 metrov na hektar. Praviloma to ni problem, da bi bila odprtost prevelika. Najmanjša razdalja med vlakami na pobočju je okrog 70 metrov. V elaboratu je narisana vlaka na karti, na kateri se vidi, skozi katere parcele gre. Investitor vlake mora pridobiti pisna overjena soglasja od lastnikov na vsaj 3/4 dolžine vlake, da vlako lahko zgradi. V elaboratu so predpisane tudi tehnične lastnosti vlake, kot so širina vlake, ki je 2-3 metre, in naklon vlake. Prav tako se predpiše obračališče in število prečnih jarkov za odvodnavanje. Paziti je potrebno, da voda iz vlake ne teče na gozdno cesto ali pašnik.
1: Omenili ste soglasja. Kako je soglasji oziroma odkazili samih dreves na trasi vlake?
2: V elaboratu so navedena tudi varstvena območja. Če vlaka poteka v območju Natura 2000, vodovarstvenem ali kulturno-varstvenem območju, mora investitor predobiti še naravovarstveno, vodno ali kulturno-varstveno soglasje. Za vodno soglasje je potrebno še geološko poročilo, ki ga izdela geomehanik in stane vsaj 1000 evrov. Ko lastnik predobi soglasja lastnikov parcel, je nastala potrebna soglasja, Zavod za gozdove na pobudo investitorja izda še soglasje posega v prostor, ki investitorju dovoljuje začetek del. Z revirnim gozdarjem nato odkažeta drevesa na trasi vlake, ki bodo odstranjena, in prav tako panji bodo okopani v nasipno brežino. Nato lastniki dobijo odločbo o odkazilih dreves in gradnja se lahko začne.
1: No, prav o gradnji vlake pa bova spregovorila tudi po tej kratki glasbeni pauzi, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje gozdarske oddaje. V naši družbi je še vedno gospod Anže Ovsenek iz krajevne enote Tržič, Zavoda za gozdove Slovenije. Pogovarjava pa se o gradnji vlak. Zdaj, povedali ste, da se lahko gradnja vlak začne, ko so pridobljena vsa soglasja, narejeni tudi elaborati. Kako je samo gradnjo? Odvodnavanjem konec koncev na področju vlake?
1: Gradnja se najpogosteje izvaja z bagri z nagibno žlico, saj povzročajo najmanj poškodb na gozdnih tleh in okoliškem drevju. Večji bagri, 15-tonski ali večji, lažje in bolj enakomerno naredijo vlako. Na nagibnem terenu bagr del materiala izkoplje in ga nasuje v nasip, da nastane ravna površina planum širine 2,5 do 3,5 metra. Bagarist ves čas skrbi, da je naklon vlake enakomeren. Delo mu olajšajo trakti na drevesih, ki se pri trasiranju namestijo na drevesa, ki ostanejo. Nagib praviloma ne sme presegati 20% na krajših razdaljah, pri kamniti podlagi izjemoma lahko do 40%. Za spravilo lesa z gozdarsko prikolico je najprimernejši naklon 15% ali manj. Pri vlaki na pobočju se naredi tudi peta oziroma nasip na zunanji strani vlake, ki preprečuje, da bi les iz vlake med vlačenjem zdrsnil pod vlako.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje, kako pa je z uporabo vlak in pa samim financiranjem izgradnje?
1: Voda je največji sovražnik gozdnih vlak, saj povzroča erozijo in odnašanje materiala. Na vsakih nekaj 10 metrov, odvisno od strmine, šnijarki, po katerih voda iz vlake teče v gozd in pri tem pazimo, da voda iz vlake ne vteka na gozdno cesto. Jarke je potrebno po vsakem spravilu lesa obnoviti, lahko ročno ali pa z desko pri vitlu. Gozdnih vlak se praviloma ne nasipa. Razen na mehkih in vlažnih terenih je včasih potrebno nasutje kamenja za boljšo nosilnost. Ta dela pa morajo biti predvidena v gozdno gojitvenem načrtu. Odkopne in nasipne brežine morajo biti pravilno oblikovane pod ustreznim kotom, da se prepreči plazenje zemlje. Vlake potem lahko uporabljajo vsi lastniki parcel, skozi katere vlaka poteka. Pred izgradnjo se pa preveri, ali je odprt kakšen razpis za gradnjo gozdnih vlak. Pri prijavi na razpis pomagamo gozdarji, z razpisom pa pridobimo približno polovico povrnjenih stroškov dela. Vzdrževanje vlak je strošek lastnikov vlak. Denar, ki ga lastniki gozdov letno plačajo za vzdrževanje gozdnih cest, se ne uporablja na vlakah, ampak za kamionske ceste, katere se vsakih nekaj let vzdržuje. Po zaključenem spravilu lesa je res potrebno vlake povrniti nazaj v obstoječe stanje in popraviti kanal za odvodnavanje.
0: Gospod Ovsenek, najlepša hvala za vse informacije in že kmalu zopet naslišanje.
1: Ja, hvala tudi vam, nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Slovensko morje predstavlja dober odstotek celotne površine naše lepe dežele. Obala je dolga dobrih 46 km, na kateri je kaj videti. Kakšno je slovensko morje, kaj lepega lahko tam počnemo, pa nekaj o zgodovini izkoriščanja bogatstva našega morja, o vsem tem v današnjem kolovratu. Za začetek pa tole. V Sloveniji imamo tudi naselje morje, ki pa ne leži ob morju. Nahaja se v občini Rače-Fram, 15 km od Maribora. V zgodovinskih virih se to morje prvič omenja v 16. stoletju, danes pa ima 1629 prebivalcev. Od Štajerskega morja pa nazaj na morje z naslednjo pesmijo, seveda. A ja, še predtem, dobrodošli v današnjem kolovratu. Gostiva vas Štefan Trzijev in Mateja Langus.

Slovensko morje predstavlja približno tretjino površine celotnega Tržaškega zaliva. Leži v njegovem severovzhodnem delu. Celotno obalo Slovenskega morja sestavljata dva večja zaliva, Koprski in Piranski. Vstop v najgloblji del Koprskega zaliva omejujeta Debeli rtič in rt Petelin. Piranski zaliv, ki leži severozahodno od Koprskega, zaključujeta rt Madona in skrajna severna točka rta Savudrija. Glavno vlogo v pomorskem prometu nosi seveda Koprski zaliv, kjer je največje in edino slovensko pristanišče za tovorni ladijski promet mednarodnega pomena. Za potrebe nemotene plovbe manjših plovil in prehajanje med teritorialnimi morji sosednjih držav sta na slovenski obali dva mejna prehoda za mednarodni pomorski promet v Kopru in Piranu. Vzdolž obeh večjih zalivov so z vedno hitrejšim razvojem navtičnega turizma nastale tri marine: Marina Koper, Marina Izola in Marina Portorož, ki nudijo vso potrebno infrastrukturo in oskrbo rekreacijskim in turističnim plovilom. Vmes so še številna manjša občinska pristanišča, mandrači in sidrišča, ki so večinoma lokalnega značaja. O slovenskem morju in primorju govorimo torej v današnjem kolovratu. Ostanite z nami.

Slovenska obala označuje območje pasu ob slovenski obali Jadranskega morja, v geografskem, nenacionalističnem smislu pa tudi slovenska Istra. Dolga je 43.157 metrov, če zmerimo zgolj naravno linijo, oziroma dobrih 46 kilometrov in pol po geodetskih meritvah. V Evropi ima ta krajšo obalo samo Bosna in Hercegovina ter Monako. Na severu meji na italijansko obalo na reki Dragonji, na jugu pa je administrativna državna meja s Hrvaško. Obalo oblivajo Koprski, Strunjanski in Piranski zaliv, ki so deli Tržaškega zaliva. K obali štejemo običajno še teritorijalno morje Republike Slovenije, ki obsega 326 kvadratnih kilometrov. Od Kopra do Izole je včasih vodila tudi državna obalna cesta, imenovana Istrska cesta, ki je bila leta 2017 kot najdaljši del slovenske obale zaprta za cestni promet. Obalo si delijo občine Ankaran, Koper, Izola in Piran. Kraji na istrski obali Slovenije pa so Lazaret, Ankaran, Bertoki, Koper, Žusterna, Izola, Jagodje, Dobrava, Strunjan, Piran, Portorož, Lucija, Seča, Parecak in Sečovlje. Slovensko morje je plitvo, zato se lahko hitro ohladi in tudi hitro segreje. A o teh lastnostih malce kasneje.

Triglav in je od leta 2000 označena z belo kroglo, okroglo bojo in 2,5 tone težko betonsko protitankovsko piramido, ki leži na morskem dnu. Povprečna letna temperatura morja v Portorožu je 15,8 stopinj Celzija, no najnižja povprečna temperatura morja je v februarju približno 8 stopinj, najvišja pa v avgustu 24. Zaradi počasnejšega spomladanskega ogrevanja in jesenskega ohlajanja morja govorimo o njegovem blažilnem vplivu na podnebje, saj se pozimi zrak zaradi morja segreva, poleti pa ohlaja. No, najvišja uradno zabeležena temperatura morja pri nas pa je znašala 31,1 stopinje Celzija, izmerjena 17. julija leta 2010 v Kopru. Površinska slanost slovenskega morja je nekoliko nižja od slanosti Sredozemlja. V povprečju se giblja okoli 38,3 promila, a je vseeno višja od povprečne slanosti svetovnih oceanov, ki znaša 33 promilov. Na nekoliko nižjo slanost vplivajo izlivi večjih rek v Tržaški zaliv in Severno-Jadransko morje, Pad, Soča, Timav. Rečna voda je sladka, redkejša in teče po površini gostejše morske vode zelo daleč v morje. In morski tokovi v Tržaški zalivu so tudi del stalnih tokov, ki krožijo ob hrvaški obali proti severozahodu in se ob italijanski obali vračajo proti jugovzhodu. O pozidanosti, rabi, kakovosti morja, pa tudi o kopalnih vodah izveste več v nadaljevanju, zato ostanite z nami.

Morje je za prebivalce Slovenije torej izjemno pomembna vrednota, naravni vir in naravno bogastvo. Stik vode in kopnega je za človeka že odnekdaj privlačen. Obala ponuja izjemne razvojne možnosti, od naselitvenih in prometnih do rekreativno-turističnih. Pomembne tradicionalne gospodarske dejavnosti v obalnem območju so bile kmetijstvo, solinarstvo, ladjedelništvo in ribištvo, vse izrazito povezane z naravnimi viri okolja. Te dejavnosti so oblikovale tradicionalni krajinski vzorec slovenskega obalnega pasu, za katerega je značilno bujno rastje s prepletom naravnih rastlinskih prvin, okrasnega rastlinja in kmetijskih kultur na teravnih.

Terasasto preoblikovanih pobočjih. Kulturne terase so bile na flišnih pobočjih izjemno pomembne, saj so zmanjševale erozijo, povečevale obdelovalno površino in izredno dobro vplivale na zadrževanje vlage. Obdelovalne površine na ravnicah in solinska polja pa so zaznamovala tudi zunanjo podobo obalne črte. Ta se je skozi zgodovino spreminjala, zmanjševala se je površina plitvega morskega okolja, v Koprskem zalivu na primer v 200 letih za 4 kvadratne kilometre. Danes je celoten obalni pas gosto poseljen. Ohranjena so značilna zgodovinska obmorska mesta, ki so gručasta, strnjena, zavarovanimi in prepoznavnimi kulturno-zgodovinskimi jedri. Tudi Portorož kot sodobnejši urbanizirani del obale in rivjerni tip mesta. Na južnih pobočjih in na slemenskih uravnavah v bližini morja se pojavlja razpršena pozidava v prepletanju z obdelovalnimi terasami. Nenadzorovana rast posamičnih gradenj, predvsem počitniških hiš in turističnih objektov, spreminja značaj obmorske krajine. Vse večja urbanizacija obalnega pasu se kaže tudi v preobrazbi in utrjevanju obal črte. Le še 25% obale je v naravnem stanju. Večji del, 38%, je zmerno spremenjen. Preostali obalni del, to se pravi 37%, pa je občutno domočno spremenjen. Na slednjem so pristanišča, marine in urbana območja, ki posegajo v bibavični pas in morje. Na 12% obale dostop do morja ni mogoč zaradi posebnih režimov varovanja, denimo carinski pomoli in pa Luka Koper. Povečuje se tudi obseg turistične dejavnosti. V obmalnem območju se v poletnih mesecih izrazito poveča poraba vode, ker poleg povečanja porabe v gospodinstvih in kmetijstvu povezujemo predvsem z večjim številom turistov v tem času. Večje število prebivalcev in turistov ter razvoj gospodarstva pa prinaša okoljske pritiske tudi v obliki povečane količine odpadnih voda. In medtem, ko se na eni strani, predvsem v obalnem pasu slovenske Istre, kopičejo dejavnosti, infrastrukturno opremljanje prostora in zato če dalje večji priliv prebivalstva in težnje po gradnji, se na drugi strani zaledje po velikosti bistveno večji del spopada z mnogovrstnimi strukturnimi problemi in vprašanji, ki pomenijo zaostajanje v razvoju. In vse to so tudi teme, ki jih moramo povedati, ko govorimo o slovenskem morju in primorju. O rabi le tega pa v nadaljevanju.

Slovensko morje je izjemen naravni vir in pomembno okno v svet. Omogoča številne dejavnosti, kot so turizem, promet, pridobivanje hrane in drugih dobrin, ki pa se pri rabi morja in pri obalnih zemljišč včasih izključujejo. Svojevrstno pomembnost slovenskega morja izkazuje to, da številni zakonodajni dokumenti različnih sektorjev posegajo v način rabe morja in pri obalnih zemljišč z različnimi pravnimi režimi. Pravni režim je nabor pravil, ki jih uveljavljajo predpisi, s katerimi se določa način uživanja dodeljene pravice rabe in z njo povezane obveznosti. V splošnem za morje velja pravni režim naravnega ali grajenega javnega dobra, katerega namen je omogočiti splošno rabo vsakogar v enaki meri in pod enakimi pogoji. Posamezni predpisi pa naj bi to splošno rabo urejali v korist vseh. Zakonodaja o morskem ribištvu tako določa območja ribolovnih rezervatov, na katerih je omejen predvsem ribolov in hitrost plovbe, ter območja, na katerih je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, torej območja, kjer so že ali pa se še bodo razvila školjčišča. Za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine pomembna območja so zavarovana z akti različnih statutov. In pa seveda tudi z Naturo pomembna je Natura 2000. Zavarovana so nekatera večja območja, denimo Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, pa naravni rezervat Škocjanski zatok in naravna spomenika Rt Madona in Debeli rtič. Morski ekosistem pa je zaradi živahne pomorske dejavnosti stalno ogrožen, bodi si zaradi vnosov tujerodnih vrst, bodi si zaradi namernih ali nenadzorovanih izpustov iz ladij. Rabo morja v pretežnem delu Koprskega zaliva, pa tudi pomembna manjša območja ob drugih obalnih naseljih, usmerjajo pravni režimi po pomorskem zakoniku, ki se nanašajo predvsem na neovirano plovbo in tako na omejeno drugo rabo. Za varno kopanje v morju pa je uveljavljen pravni režim kopalnih voda in kopališč, pri čemer je namenjena posebna pozornost kakovosti kopalnih voda. Okoljski cilji nas zavezujejo k zagotovitvi dobrega stanja voda in varstva morskega okolja. Eno od učinkovitih orodij za to je priprava upravljavskega načrta obalnega območja z meddržavnim sodelovanjem. Ta pa presega tradicionalni sektorski pristop in vzpostavlja sodelovanje med vsemi zainteresiranimi. O kakovosti morja in kopalnih vodah pa v nadaljevanju.

Slovensko morje se torej razteza vzdolž dobrih 43 km in sega na vodno stran največ 12,2 morske milje od obalne črte. Je sorazmerno plitev morski bazen, kot smo uvodoma že povedali. Njegova prostornina je majhna, kar atmosferskim dejavnikom omogoča hiter in močan vpliv na slanostne in temperaturne razmere. Na dinamiko vodnih mas pri obalnega pasu imajo prevladujoč vpliv bibavica, veter in sladkovodni pritoki. Za celotno območje obrežnega pasu in njegovo zaledje so značilni gosta poselitev, ponekod intenzivno kmetijstvo, industrija, promet, turizem in različne storitvene dejavnosti. Vse to se odraža na količini komunalnih in tudi industrijskih odpadnih voda, ki se izlivajo v morje in bistveno vplivajo na ekološke procese. Posledično pa tudi na stanje morja. V obalno morje vnašajo največjo količino suspendiranih delcev in hranilnih snovi reke Rižana, Dragonja, Badaševica in Drnica. Skromne razsežnosti, plitvost, majhna prostornina vode in šibki tokovi slovenskega dela Tržaškega zaliva se kažejo tudi v njegovi okoljski občutljivosti. Dotok kopenskih voda z veliko hranilnimi snovmi, nekateri neposredni izpusti in izpusti iz čistilnih naprav obremenjujejo slovensko morje. Najbolj obremenjeno območje je notranjost Koprskega zaliva, k čemur prispevata svoj delež Rižana in Badaševica z nekaterimi neposrednimi iztoki odpadnih voda iz naselij in industrije. Kakovost morja stalno spremljajo z analizo vzorcev morske vode, sedimenta in mesa morskih organizmov, ki so zajeti v določenih časovnih intervalih na točno določenih merilnih mestih in globinah. Merila za oceno kemijskega stanja vode predpisuje zakonodaja z mejnimi vrednostmi za posamezno kemijsko spojino v vodi in sedimentu, ki ne sme biti seveda presežena. Z kemijskega vidika je bila kakovost morja v zadnjem preučevanem obdobju dobra. Kako pa je s kopalnimi vodami? Saj je na slovenski obali kar 18 naravnih kopališč, pa izveste v nadaljevanju.

Na slovenski obali je torej 18 naravnih kopališč z upravljavcev in 6 območij kopalnih voda, kjer se navadno kopa veliko ljudi in kopanje ni prepovedano. Da je kopanje tam tudi zdravstveno-higiensko varno, je posebna pozornost namenjena kakovosti morske vode. Skladnost kopalne vode se ocenjuje po merilih nacionalne zakonodaje in kopalne direktive. Zahteve niso izpolnjene, če je v eni kopalni sezoni več kot 5% vzorcev izkazovalo vsebnosti, večje ali manjše od predpisanih standardov. Kakovost slovenskih kopalnih voda na morju je skladna z obvezujočimi merili po kopalni direktivi in s tem rezultati kopališča segajo v sam vrh evropskih držav. Primernost morske vode za kopanje je seveda izjemnega pomena za turizem. Ocenjujejo, da je na vrhuncu kopalne sezone na obmorskih plažah istočasno skoraj 40.000 kopalcev. Naravna kopališča morajo biti opremljena s kemičnimi stranišči, koši in zabojniki za odlaganje odpadkov, ki jih je potrebno redno čistiti oziroma prazniti. Označiti je potrebno dostopne poti, urediti postaje javnega prometa in parkirišča na glavnih dostopih do kopališč in onemogočiti pristop z avtomobili v zaščitena območja. A vsem ni ljubo poležavanje na plaži, nekateri si raje ogledujejo mesta, znamenitosti. Tudi za te imamo pripravljenih nekaj nasvetov. Ostanite z nami.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: In oddaja Kolora domačih, v kateri vas gostiva Štefan in Mateja, danes pa govorimo torej o slovenskem morju in primorju. Ja, slovenska obala kraljuje tudi z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Poleg mediteranskega navdiha, ki ga lahko čutite v zraku, obalne kraje krasi še zaledje Istre. Vsak obalni kraj ima svoje značilnosti in posebnosti, vendar določenih ključnih znamenitosti nikakor ne smete spregledati. V nadaljevanju boste izvedeli nekaj več o petih najbolj odmevnih znamenitostih na slovenski obali. Prva je cerkev svetega Bernardina v Portorožu. Osrednji del Bernardina krasi zvonik in del nekdanje samostanske cerkvice svetega Bernardina iz 15. stoletja, ki nemo priča o bogati kulturni dediščini kraja. Od nekdanjega samostana so ohranjeni markanten zvonik, prezbiteri cerkvice in podporni zid z oboki. Samostan in cerkev izhajata iz 15. stoletja, posvečena pa sta torej svetemu Bernardinu Sienskemu. Pozitivna energija z blagodejno mediteransko klimo, morje in razgled še vedno krojujo usodo tega kraja, ki je bil nekoč zavetišče frančiškanskih menihov. Samostan je prenehal delovati v 19. stoletju, avstrijska vojska pa ga je uporabljala kot trdnjavo za obrambo zaliva. Torej, masci kraj slovenske obale, če lahko tako rečemo. Glasba, potem pa Piran in Tartinijev spomenik.

Ob 200-letnici rojstva umetnika 8. aprila 1692 se je rodil in umrl 26. februarja leta 1770, so Pirančani leta 1892 želeli postaviti spomenik vrhunskemu violinistu in skladatelju Giuseppeju Tartiniju. Središče Pirana je Tartinijev trg, ki ga krasi visok bronasti kip glasbenega mojstra v nadnaravni velikosti. Spomenik je delo beneškega kiparja Antonija Dalcota. Če kip pobliže pogledate, lahko preberete tudi napis avtorja umetnine, ki ga je posvetil svoji pokojni ženi Idi Lesjak Naji Dalcoto. Ob trgu se nahaja tudi njegova hiša. Mestne listine iz leta 1384 jo omenjajo kot gotsko stavbo Casa Pizzagrua, a kasneje so njeno zunanjost predelali v neoklasični slog. Hiša, kjer je bil rojen Giuseppe Tartini, je danes dom razstavam, različnim umetniškim delavnicam in kulturnim prireditvam. V prvem nadstropju je urejena Tartinijeva spominska soba s predmeti, ki jih je umetnik zapustil družini. Naprimer, mojstrova violina, črtalnik, bakrores z upodobitvijo Tartinijevih sanj in Tartinijev portret v olju ter njegova posmrtna maska.

slovenskem morju, obali, primorju govorimo danes, zdaj le vam pa predstavljamo tiste najlepše kulturne in tudi naravne znamenitosti našega prelepega koščka obale. Mesečev zaliv se razprostira v krajinskem parku Strunjan, kjer se vije 4 km dolga obalna pot med Simonovim in Strunjanskim zalivom. Ob vznošju klifa se je med strmim delom in morjem izoblikovala prodna terasa. Mesečev zaliv lahko prehodite le ob oseki, sicer pa ga lahko opazujete ob označeni pešpoti na vrhu klifnega pobočja. Zaliv naj bi sekala tudi zmajeva energijska črta, zato se lahko poleg občudovanja mojstrovine narave napolnite tudi z energijo. In potem je tu še Izolana, hiša morja, ki predstavlja zgodovino Izole prek dokumentarnih fotografij, predvsem izpostavlja morski in obmorski značaj mesta in ključno obrt ribištvo. Zgodovina pričuje, da je do 20. stoletja ribolov potekal na lesenih ladjah, ki so jih gradili in popravljali v lokalnih ladjedelnicah, škverih. Zato se je poleg ribištva zelo razvilo tudi ladjedelstvo. Na kakšne načine pa so izdelovali ladje in kakšne posebnosti so le te imele, pa lahko odkrijete v tem najbolj znanem muzeju v Izoli. Iz Izole pa v Koper, ampak po glasbeni pauzi.